mpae Radio Kronkron e show be bre se nenso dia cheyen e bom mpae se bra won se mo bey Radio Mayentia se ohunhun mu o Yesu de mo na e bom mpae amen adofo no ye pese e kai o adisua ye sha se ne na nyame adume de beba wie the broad and the narrow way kwantetrete ene kwahiahia no e sha se no ye ma wote ase se kwan hiahia no konkom kwantetrete no ko owuo mu owuo ni ewie nenso awre ho sem ni se nipa kakra bi eno mo nam kwahiahia no so enye nyame pekra ne nyame so nsisa ne nhyehye ye se ne be a dombe faso be bi e da ne da se upa be ka ho ti se wudru ha obehu se enye agodie ena ye hu se omo mo nam kwantetrete so no omo doso cham omo doso pa nipa no kose bre pimpim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwan so na duduo na so pian omo gujem sa ena ye hwe finding and walking in the narrow way wo hwe wo hunu no ananti wo kwan hiahia no mo enipa desani se base ye hwe sika ahunya enia grokra ba bi e xe bia e kwan bia